angba asiwaju moju baba yen le baba kan mu epo aka ah ba se pa iku laye gege bi ntin babo to di pe awon aisha de won do ni yo yo nta a fin se fajire lo lo ma bi ta lo ma ja yo subu yo yo yo ini